di ongkosan nyelira ongkos nyelira. Di ongkosan mung cek di ongkosan boleh nagelah. Ya itu sekedar info aja ya. Jadi untuk ikut upacara di istana nanti ada war tiketnya. Sekilas info saja ya.

kece hadir paling akhir malah assalamualaikum damang kang den ukeun laguna gelas retak cenah kumaha mun peupeus jelas sudah retak ya.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.

Orang munafik mempunyai tiga ciri. Satu, bila berbicara ia dusta. Kedua, jika diamanati dia berkhianat. Ketiga, jika ia berjanji maka ia mengingkari.